0: 管に連絡します、中学生がおりました中学生おりましたので、通常業務についてください、巡視さんに連絡します、中学生見つかりましたので通常業務につくようお願いします。
1: Wake Up and Hear the Roses is a production of Garuda Records. Check us out at GarudaRecords.com. Thanks for listening. Keep your ears open. I'm Ed Herman.